0: Hitmusikk først.
1: P12. Hitmix. Hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt, jeg liker litt variasjon.
2: P12,

0: håper du har en strålende torsdag. Du hører på P12 Hitmix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen et par timer denne torsdagsmorgenen her. Vi skal få i gang sommerstemninga, for jeg kom hjem fra ferie i går, ferie i Mallorca, så jeg har litt sånn feriedepression nå egentlig. Men vi skal få opp stemninga med den aller beste musikken og få skikkelig, skikkelig gode sommerviber.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

Har du litt lite planer denne sommeren her, og kunne kanskje tenkt deg et par flere planer? Da hadde jeg lyttet ganske nøye her på P12 de neste minuttene, så har jeg kanskje en mulighet til å vinne et par billetter til Tusenfryd, hvis du følger godt med om cirka

Du hører på Petal Litt Mix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en halvtimes tid til. Og om cirka 5 minutter så kommer en liten konkurranse på vei til deg. Så spiss øra, følg med, og bare nytt livet frem til det.

0: de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: P12 Hitmix.

Største fest klar for deg når DJ Alex Moreno nok en gang klar med en splitter ny minimix under oss 14 minutter med den aller beste musikken og Doom. De starter allerede.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg liker de radioversene veldig godt, da. Kristina og Sander.
2: P3.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg hører på P12 at jeg synes det er den beste radio.

hits på rad. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.